0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

Vjerujem da i ovog utorka i ovog 28. jula planirate neko putovanje ili ste možda već se upustili u takvu neku avanturu. Hajde da vidimo kako je to stanje na putevima u našoj zemlji. Saobraćaj umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dana 29.7. u intervalu od 17.30 do 19.00 odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog održavanja 17. sportskih igara Mrkojevići 2026. na regionalnom putu R29 dionica Kamenički most Pečurice u mjestu Pečurice. To je jedna korisna informacija za sve one koji se mogu naći na tim lokalitetima tokom sjutrašnjeg dana. Naravno, od 1.7. do 1.10. vlada i ona pojačana kontrola saobraćaja, tako da vodite računa malko više nego inače, naravno, o vezivanju pojaseva, o nekim tako sitnicama, ali i o prekoračenju brzine, držanju odstojanja između dva automobila i naravno informišite se prije svakog kretanja na put, budući da smo eto već kraje jula i kreće onda avgust. Vjerujem da će zaista biti kada je saobraćaj u pitanju još malo frekventnije nego u odnosu na sami mjesec jul, tako da tu su granični prelazi koji su itekako frekventni, svakako možete pronaći online uživo stanje na graničnim prelazima. Tu je tunel Sozina koji itekako frekventan u ljetnim mjesecima, vodi direktno do mora. Tu je autoput Princeza Ksenija na kojem vrlo često u određenim dionicama bivaju također i radovi. Tu je onaj čuveni most Đurđevića Tara koji je u rekonstrukciji već neko vrijeme i bit će još da kažem u nekom budućem periodu, tako da sve u svemu informisanje nije na odmet, ali opet naravno ukoliko se nađete i u nekoj saobraćajnoj gužvi, vi pojačajte svoje radio prijemnike i uživajte u Talase najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, ustala se Elmag Radija. Ekipa Elmag Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, bilo da ste već u putu ili da planirate putovanja. Danas je i 28. jul, 28 je broj prosperiteta, pa ko zna šta se može desiti u tom smislu. Ako krenete na neko putovanje, možda vam baš ono donese ono što ste dugo iščekivali. Sve u svemu, mi polako ali sigurno privodimo kraju i ovaj drugi, hoću reći prvi sat našeg druženja. Eto, ja sam negdje sat vremena unaprijed, živim, ali nije mi zamjeriti. Sve u svemu, miligram u nastavku, a onda ćemo čuti Eminu Jahović i Natašu Bekvalac za sami kraj ovog sata. Uživajte!

0: pića.
1: Bez gaziranih lagano.
0: Odlično. Šta kaže dalje? Izlet u prirodi ili piknik na livadi?
2: Izlet u prirodi.
0: Izlet u prirodi. Majo, sunce ili hladovina?
1: Sunce.
0: Sunce, odlično. Da li voliš više zdravi smuti ili voćnu salatu, Kosta?
2: Voćnu salatu.
0: Voćnu salatu. Majo, da li si više za timski sport ili individualni sport?
1: Timski.
0: Timski. Lift ili stepenice, mada ti živiš u kući? Stepenice.
1: Stepenice, Kosta. Stepenice. Hoćemo da se zamijenimo da ti živiš, ovamo će se ja.
0: Mogli biste, vi ste i onako blizu.
1: Mislim da bi ti brzo dosadile.
2: A eto vjerovatno, tako. Ali eto, kad imam priliku, uvijek stepenice.
1: Eto, kako tako. Ga zdravo živiš.
0: Majo, aktivan odmor ili popodnevna dremka?
1: Pa volim ja da dremam popodne, neka bude ta dremka.
0: Neka bude dremka. Kosta, domaće kokice ili svježe voće?
2: Svježe voće.
0: Odlično. Voda prije obroka ili šetnja nakon obroka, Majo?
1: Voda prije obroka.
0: Voda prije obroka. Imam jedno pitanje na koje ćete mi kratko odgovoriti. Oboje, šta radi najinteligentnija osoba u prostoriji, Majo?
1: Trenutno priča.
0: Kosta!
2: Šta radi najinteligentnija?
0: Kratko.
2: Posmatra.
0: Posmatra koga, šta, sebe, druge?
2: Pa posmatra druge.
0: Sve, sve znači u prostoriji. Ok, hvala vam puno što ste mi se ovog jutra pridružili. Ostavila sam vas bez teksta, a to nije tako lako. Ostaviti dva voditelja bez teksta. Eto, dragi moji, bili su to Maja i Kosta na startu trećeg sata. A mi se i dalje družimo. Viktorija, samo teraj ti po svome za sami start ovog sata. Ostani uz Elmag.

0: marketing Elmag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam u

0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-676-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%

Dragi moji Elmogovci, eto to je bila Marija Šerifović sa pjesmom Znaj da znam, tako da pazite se šta radite, a mi nastavljamo našu priču o mitovima u novinarstvu i da vas još jednom podsjetim da nakon 12 sati imat ćemo jedan zanimljiv intervju sa PR-kom Beer Festa, mi smo i dijelili neke karte, tako da nadam se da ćete iskoristiti ovaj vikend jako dobro i poći na Cetinji uživati u onoj, da kažemo, jako sličnoj playlisti koju i mi imamo ovdje u Elmag Radiju, ne naravno identičnoj, ali jedni od najvećih i najpoznatijih muzičara Balkana bit će upravo tu na Beer Festu. Ali evo malo da popričamo mi o ovim novinarima, kakvi su to ljudi. Mnogi kažu svi su novinari prodani, rade po nečijem diktatu. To je zapravo mit i postoji to uvjerenje da svaki novinar ima neku tajnu agendu ili prima koverte ispod stola da bi pisao u nečiju korist, iako je moguće da takvi novinari postoje. Većina novinara su ipak radnici koji pod ogromnim pritiskom rokova i naravno sa prosječnim platama rade i pokušavaju da urade svoj posao objektivno i pošteno. Taj neki problem pristrasnosti češće leži u možda nekim uređivačkim politikama vlasnika medija nego u samim novinarima na terenu. A šta što se tiče objektivnosti? Objektivnost kaže znači dati jednak prostor svima i istini i laži. To neki ljudi zaista misle. Ako jedan sagovornik, na primjer na banalnom primjeru, kaže da pada kiša, a drugi da je sunčano, novinar mora samo da prenese obje izjave i ostane onako neutralan. Ne ide baš to tako. U stvarnosti to nije objektivnost, već neka lažna ravnoteža. Posao novinara nije da samo prenese šta ko tvrdi, nego da pogleda kroz prozor i provjeri da li kiša zaista pada. Objektivnost je odanost činjenicama, a ne neutralnost između istine i dezinformacije. Eto, u nastavku programa slušat ćemo Olivera Dragojevića, Kad mi dođeš ti. I naravno, kao što sam rekao, posle 12 slijedi jedan jako zanimljiv intervju, a vi ostanite na talasima medijske kapije Crne Gore.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmornim, da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Dobar dan, dragi Elmagovci, sa nama na talasima Elmag Radija je Milja Zenović, PR-ka Beer Festa, koji će se održati od ovog petka do nedjelje, tačnije od 31. jula do 2. avgusta, naravno na Cetinju, na turističkom parkingu. Ovaj festival je definitivno jedan od najposjećenijih u Crnoj Gori i očekuju nas 3 dana odlične muzike i piva. Miljo, evo još malo do festivala, siguran sam da je euforija već na visokom nivou. Da li ste spremni da ugostite hiljade posjetilaca koji će ovog vikenda pojuriti ka prijestolnici?
4: Tako je, Kosta, još samo par dana do početka festivala. Euforija je, moram reći, od starta onako na nivou, ali sad što se više približavamo tom prvom danu, to jest prvoj večeri festivala, nekako je to sve jače. Moram reći da očekujemo hiljade i hiljade posjetilaca, već sudeći po kartama i sudeći po zainteresovanosti ljudi, kako i ovako uživo, tako i na društvenim mrežama, tako da ne sumnjam da će biti dobro.
3: Imaš li možda neku anegdotu za nas onako iz organizacije koja je možda u trenutku bila naporna, a sad se već onako smijete tome?
4: Pa mislim da onako iz mog ugla najteži moment je pravljenje tog UGC contenta. Znate i sami kako to ide za društvene mreže. Vjerujem da je potrebno dosta živaca, pogotovo sa strane kamermana, da to sve isprati. Najviše anegdota smo u stvari imali tu, ali ajde, nećemo ih u detalje.
3: Dobro, dobro. A onako, mislim, ovaj Beer Fest na Cetinju je zaista postao sad već tradicija cetinskog ljeta. I šta je to što ovo izdanje festivala čini onako, da kažemo, posebnim u odnosu na prethodne?
4: Pa ove godine smo prosto htjeli, eto, da dignemo to na neki veći nivo, pardon, i za samo 3 noći bit će 12 izvođača. To je ono što je najveća novina. Naravno, i što se tiče i video i audio produkcije, svake godine se to, ta ljestvica nekako diže, tako da prosto smo htjeli da svaka noć bude malo onako zasebna po sebi, i po stilu, i po bojama, i po zvuku, i mislim da ćemo uspjeti u tom.
3: Interesantno, a reci mi onda kada će se otvoriti kapije festivala, s obzirom da imate i više izvođača, kada festival počinje, kada se završava svake noći?
4: Kapije će biti otvorene od 19 časova, a festival će trajati koji sat posle ponoći.
3: Opa,
4: tako
3: fino,
4: da mislim,
3: znači,
4: da je to onako dosta vremena da se ljudi iz Đuske ispjevaju.
3: Biće, siguran sam. A što se tiče onako prevoza do festivala, da li postoji nešto organizovano ili kako?
4: Postoje te neke agencije koje već duže godina unazad organizuju prevoz za festival, tako da pozvala bih sve zainteresovane i one kojima je prevoz potreban da se slobodno jave na naše kanale komunikacije i daćemo im sve informacije.
3: Super, a imaš li neki predlog za one koji dolaze sa svojim automobilima, da li bi možda trebali da krenu ranije, da li
4: definitivno
3: će parking, da li...
4: Definitivno, i ne samo zbog festivala, već i zbog tog momenta, ipak je to ljeto i taj špic sezone, tako da savjetujem da se dođe ranije, pritom to je Cetinje. Prija malo tog vazduha cetinskog, tako da bolje malo vremena da provedu tamo i veće da uživaju.
3: Pa da, malo da udahnu tog svježeg vazduha i da se pripreme onako lijepo za festival.
4: Tako.
3: Siguran sam da većina publike već zna izvođače, ali za one koji ne znaju, koji su to izvođači i da li vam je lako bilo da napravite ovako jedan zaista zanimljiv muzički program za sve generacije?
4: Nije bilo lako, jer moram reći, kao što smo pomenuli, špic sezone vezano za gužu i za parking, ovo je najteži period naći slobodno veče svih pomenutih izvođača, tako da mislim da smo uspjeli da napravimo neki potpuno raznoliki line-up, ali da nešto bude, da bude pa nešto za svakoga. Tako da, eto, možemo ukratko obnoviti za prvo veče. Imamo Čoda, Magla Band, Jelena Rozga i na kraju Rasta. Drugo veče nas očekuje Random, posle njega Anestezija Band i Van Gogh i Toni Cetinski. I treće veče smo ostavili za Luku Radovića, Isaka Šabanovića, Željko Joksimović i Davito. Tako da sve tri večere su onako nekako spojne spojivog, ali mislim da je to pravi recept da festival privuče sve generacije, sve grupe ljudi i da možete da dođete baš sa bilo kim i da se provedete.
3: To je baš lijepo i zaista interesantno, možda je to nekim ljudima neobično, ali evo meni, yes. Meni to zvuči zaista interesantno i dobro je da se možda ljudi onako malo uživaju u različitosti za promjenu.
4: Tako je.
3: A reci mi onako, da li možda znaš za čiji koncert postoji najveće interesovanje?
4: Ima li peti amandman ili tako nešto,
3: nisam pozvao. Aha, to nešto, dobro.
4: Joker.
3: Jasno, jasno. Važim, naravno, možemo, nije nikakav što se kaže problem. A smijem li da te pitam, da li ste možda imali neke posebne zahtjeve od muzičkih zvijezda?
4: Pa jesmo, onako... to je, znaš kako, to je nešto što je neobičajeno. Onako, nekome ako na prvu loptu sad kada bi čuo, ali moram reći da stvarno sarađujemo sa velikim zvijezdama, naravno i sa manjim lokalnim izvođačima i naravno da se tu uvijek nađe neki zahtjev koji nama nešto možda na trenutak čudan, ali možda tome nekome upravo to što je potrebno da napravi savršen nastup. Na sve što možemo da odgovorimo, mi smo tu, naravno, tako da, eto.
3: Znači, nije vam bilo ništa neobično, već ste onako preduzeli sve mjere.
4: Hajde da kažemo da nije. Da.
3: Hajde da kažemo, pa dobro. Dobro, a bili učestvovala u jednom malom muzičkom propitivanju? Onako da te
4: Može,
3: pitamo.
4: Ali ajde da se ogradimo da je to sad on kao lično. Ja sad više nisam PR-ova.
3: Naravno,
4: sad...
3: koga bi izabrala između dva izvođača? Davito ili Rasta?
4: Rasta.
3: A Van Gogh ili Toni Cetinski?
4: Uf, teško. Uz Van Gogh sam odrasla, ali Toni. Hajde kažemo pjesmama Toni.
3: A Toni ili Rasta?
4: Toni.
3: A Rozga ili Magla Band?
4: Jelena Rozga.
3: Rozga ili Toni?
4: Može li duet?
3: To bi bilo super.
4: Rec.
3: To bi bilo
4: Možda
3: super.
4: Možda im predložim to ako budem mi malo slobodu.
3: Zašto?
4: Naravno,
3: da
4: ovo je sve neki lični ukus, ali moram reći da ja kao neko ko se bavi inače muzičkom produkcijom, ja slušam stvarno.
3: Bilo ništa neobično, već ste onako preduzeli sve mjere.
4: Hajde da kažemo da nije.
3: Hajde da kažemo. Pa dobro. Dobro, a bili učestvovala u jednom malom muzičkom propitivanju? Onako da te
4: Može,
3: pitamo.
4: Ali ajde da se ogradimo da je to sad on kao lično. Ja sad više nisam PR-u.
3: Naravno,
4: naravno.
3: Koga bi izabrala između dva izvođača? Davito ili Rasta?
4: Rasta.
3: A Van Gogh ili Toni Cetinski?
4: Uf, teško. Uz Van Gogh sam odrasla, ali Toni. Hajde kažemo pjesmama Toni.
3: A Toni ili Rasta?
4: Toni.
3: A Rozga ili Magla Band?
4: Jelena Rozga.
3: Rozga ili Toni?
4: Može li duet?
3: To bi bilo super.
4: Rec.
3: To bi bilo
4: Možda
3: super.
4: Možda im predložim to ako budem imala slobodu.
3: Zašto
4: Naravno,
3: da ne?
4: Ovo je sve neki lični ukus, ali moram reći da ja kao neko ko se bavi inače muzikom,

0: pjesmama Tony.
1: A Tony ili Rasta?
0: Tony.
1: A Rozga ili Magla Band?
0: Jelena Rozga.
1: Rozga ili Tony?
0: Može li duet?
1: To bi bilo super.
0: Rec.
1: To bi bilo
0: možda
1: super.
0: Možda im predložim to ako budem i malo slobodu.
1: Zašto?
0: Naravno,
1: da
0: ovo je sve neki lični ukus, ali moram reći da ja kao neko ko se bavi inače muzičkom produkcijom, ja slušam stvarno sve. Jer mislim da moraš da budeš otvoren. I baš ono što si ti pomenuo, možda ljudi dođu, na primjer, da slušaju Jelenu Rozgol, na kraju se provedu na Rastu.
1: Nikad ne,
0: nikad
1: pa,
0: ne znaš,
1: nikad
0: tako da treba
1: zna,
0: biti
1: da.
0: Otvoren.
1: A reci mi ovako, za sami kraj, šta preporučuješ onima, šta bi poručila tačnije onima koji se možda dvoume da li da odu na Beer Fest ovog vikenda?
0: Pa, bit ću onako subjektivna na moment. S obzirom na broj izvođača i na raznolikost izvođača, kao što smo pomenuli, prije svega na lokaciju koju, eto, moramo isto pomenuti, to je nekako i ključni element ovog festivala, da nije tog Cetinja i te atmosfere i te svježe noći, ne bi to sve bilo tako potpuno. I taj miris piva, moram reći da imamo preko 50 vrsta pivskih brendova, stvarno je teško da se nekome ne svidi. I kad dođeš tamo i kad, ipak su to u pitanju desetine hiljada ljudi u publici, kad vi stanete u tu publiku i kad osjetite tu energiju, to je neki osjećaj koji ja ne mogu da opišem ljudima, da kažem, e, vjeruj mi, dođi. Mora da se dođe da bi se to osjetilo. Tako da, dajte šansu.
1: Evo, mene si ubijedila, ako ti nešto... prodato, tako da... Miljo, hvala ti što si bila gošća Elma Gradija.
0: Hvala tebi na razgovor.
1: I nadam se da ćeš se i ti i cijela ekipa uspjeti da se opusti malo tokom festivala.
0: Hvala ti, Kosta.
1: Eto, dragi slušaoci, to je bila PR-ka Beer Festa i sve preporuke zaista za ovaj festival i nadam se da se vidimo tamo, a vi ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore, Radio Elmag. Mi nastavljamo sa našim najboljim muzičkim programom.

Slušamo se i dalje na valovima elektromagnetnog radija koji već decenijama magnetično privlači veliki broj slušalaca. Stigli smo evo i preko sredine dana. Nadam se da vam radni dan ide kako treba, a ako hvatanje koraka sa obavezama stvara malo stresa, evo jednu lijepa jedna tema za vas. Pričamo o psiholozima i razbijamo malo mitove o novinarima, o psiholozima, pa ćemo kasnije da vidimo šta to psiholozi i novinari imaju zajedničko. Ali evo da vidimo koji su to mitovi vezano za psihologe. Kaže, oni moraju imati savršen život. Ako čujemo da je terapeut ili psiholog razveden ili se bori sa anksioznošću, odmah ide ono čuveno, pa kako će on meni da pomogne onda? Ali čekajmo malo, hajde da vidimo to. Je li hirurg morao, na primjer, sam sebi da operiše slijepo od crijevo da bi bio vrhunski doktor? Naravno da nije. Njihovo znanje dolazi iz godina nauke i prakse, a ne iz toga da li im je privatni život bez jedne mane. Sljedeći mit kaže, oni su uvijek smireni i nikada se ne naljute. Zamišljamo ih kako van ordinacije lebde, onako pola metra iznad zemlje, i reaguju uvijek blago, čak i kad im neko presječe put u saobraćaju. Istina je, svi se nerviraju, pa tako i psiholozi. Sigurno će i opsovati ili možda baciti ključeve ili telefon kad su umorni, jer van ordinacije oni nisu ikone sa zida, nego ljudi kao i svi mi. I na kraju onaj isto također čuveni mit kaže, moraju proživjeti isto što i mi da bi nas razumjeli. Pa baš ne moraju. Ne mora neko imati djecu da bi vam pomogao oko roditeljskog stresa, niti mora proći kroz razvod da bi razumio neki raskid. On ne preslikava svoj život na vaš, nego vam daje stručne alate da vi složite sami svoje kockice. Zato ako razmišljate o radu na sebi, ne tražite nekog savršenog psihologa ili psihoterapeuta koji nema mana, nego onog koji ima mnogo, mnogo znanja i koji je stručan. Tako da, to su neki mitovi, neka da kažemo pogrešna očekivanja koja zapravo mogu da vas spriječe ukoliko želite da posjetite psihologa ili psihoterapeuta. Šta vi mislite o tome? Evo, onako možete slobodno da mi se javite na 067 969 6996, a mi posle vijesti nastavljamo ovu temu pa da vidimo šta se još sve tu krije, a u nastavku slušamo onu jednu kultnu numeru koja kaže, ljubi se istok i zapad i vrijeme je za mir, vrijeme je za ljubav, i baš zbog toga ostanite uz Radio El Mag.

0: marketing Elmag Radija.
1: Disco klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na Primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 28. jul Bane Nedović, 29. Jimmy, 30. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disco klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na Primorju.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu picu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
6: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

Čarević i njegov hit Diva za kraj grupe Regina i Rade šta nam žene rade. Nadamo se da je bilo prijetno prethodnim minutima i satima, da eto, mi smo se potrudili da prinesemo što više pozitivnih informacija, a vi uživali u najboljoj domaćoj muzici. Želim ti ugodan ostatak ovog dana.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna.

0: Rusom.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima ovog lepog utorka i dobro mi došli na početak novog Dodira noći, emisije kojom slavimo ljubav, tu najlepšu pojavu, odnosno taj najlepši osjećaj koji nam je dat, a najveći muzičari nam svesrdno pomažu. U tome za večerašnji početak ovi velikani, Zlatan Stipišić Džiboni, Akira Himovski i njegov parni valjak i Zdravko Čolić. Opusti se i uživaj.

0: Lepo je kada neko misli da će drugi put da postupi pametnije, ali kada je reč o ljubavi, mislim da solidan procenat nas i ne nauči mnogo iz prethodnih grešaka i onda nam se učini da je, recimo, Hari Matahari u pravu kada kaže, odnosno kada peva, sve ljubavi su tužne. Naravno nije tako, ali ume da nam se uči.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije.

0: Lepo je kada neko misli da će drugi put da postupi pametnije, ali kada je reč o ljubavi, mislim da solidan procenat nas i ne nauči mnogo iz prethodnih grešaka i onda nam se učini da je, recimo, Hari Matahari u pravu kada kaže, odnosno kada peva, sve ljubavi su tužne. Naravno nije tako, ali ume da nam se uči.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poručujem.

Facebook, s Facebook stranice Dodir noći, pisala mi je jedna naša Darija, koja je jedna od onih srećnica što su u pravom trenutku na pravom mestu upoznale tog sretnika koji se pokazao kao srodna duša i sa kojim se može do zauvek, a Ivan je taj koji je Dariji toliko ulepšao život da ona, kako sama kaže, nema pravih reči da opiše tu sreću koju živi pune dve godine, a namerava do zauvek. Ovo je njihova pesma, u stvari njena pesma koju posvećuje njemu, Ivanu, Darija.

Bijelo dugme večeras u dodiru noći sa ovom iz Bebekovog vremena za žmiri i broj. A mi dalje dodirom noći idemo uz ovu Merlinovu u kojoj i njih dvoje idu dalje i to sve do medalje. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

Nekada je baš tanka linija između ljubavi i mržnje i one koje se nađe na istoj, često ne zna na kojoj strani više. Da li više naginje na stranu ljubavi ili na onu drugu stranu, ali naravno, najčešće se tačno zna da je reč o ljubavi i onda nam sve bude lepo kao pesma.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena. Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena

preko ovog krova i ovog dvorišta iz pesme Bajage, instruktora i Bebi Dole idemo polako do obale ove reke na kojoj se odvija radnja ove ljubavne drame, naravno opisane ljubavnom pesmom Jedina moja, divljih jagoda i večeras u dodiru noći. Opusti se i uživaj.

Zdravko Čolić, naravno i večeras u dodiru noći, kao što svake večeri bude, jer najvećim, odnosno najboljim pevačima svake večeri ovde je i mesto, što važi naravno i za ovu petoricu koju slušamo do kraja. Sada prvi od te vrhunske petorke je Petar Graš.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Disco klub Castelo Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 28. jul Bane Nedović, 29. Jimmy, 30. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068 566 800 ili na Instagramu castelo.ptc. Disco klub Castelo Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija Lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
5: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog utorka i dobro mi došli na početak nastavka Dodira noći, emisije koju mi večeras do ponoći slavimo ljubav, s tim što moram da naglasim da ni posle ponoći neće biti mnogo drugačija muzika, s obzirom na činjenicu da je ogromna većina ovih pesama koje slušate na omiljenom vam radiju inspirisana isključivo njome, ljubavlju. Opusti se i uživaj uz Dodir noći do ponoći.

Ume da bude prilično nezgodno kada se jednoj devojci svidi neki momak čijem se drugu svidi ona, dakle ta ista devojka, i onda niko od njih troje ne može da bude potpuno srećen, makar ne u tom trenutku. I o tome govori ova pesma grupe Zana, koju smo upravo čuli u dodiru noći. A o čemu je ova lošina, odnosno pesma Plavog orkestra, ni to nam neće biti teško da zaključimo ako je budemo pažljivo slušali, a hoćemo.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
3: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
4: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kilograma za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Elmag Radija.

Grupa Dennis and Dennis i večeras u dodiru noći sa pesmom Oaze snova, a posle njih slušamo o snu skoro svakog od nas, jer verujem da nema osobe na planeti koja ne bi volela da svaki dan ima makar jedan sat više nego što ima. Sergej Četković i 25. sat u dodiru noći.

i znamo, uvek kad se duhne mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još ruta njegova senka, ja od tame tišina.